Wa je gum swa ha gwen won chka go bet me gun ji sai ne ji shi go ni sta no ni so sit de ji squeso ga je kspanano spi sam ni so cham nat no mi ni sta no go sit na de ji shoot sta son o ma gun ji ska ji sit me gun chka go gi pas sai je de wa wit ma de gun ni na ko chgo yo e to dag no ko na na ko ita won chwi ti sit him hi gi ge ma gun ji shi ga je gna op ta ga no chi ge ma de ba chmon ge hai me do de ba chmon hai ge ma ge Na ko gan na komon hevni se betam ko. Uj mag se beto ko je ji ga yim higo ekun na wai ha Irene George kis Miss Dajishuk. Wode de se ge wi menji ekun ye je yai mot kai wi gan ji sai ugi bai ha nas kamut se tak sut ge country his na komot ge Dolly Parton ai ki bai ha ge ga pon pat sit ge ek ke hai ha de ke asas ke de west ke ke chi ke pe chin ne komod ke ke ka chin tu tag ne go ka ni ho ne komon ke ak ni che ka hi ai mut mo ke ke ma ga e so much chi chu hai ne ko yo na ban ich ke ai ko ka wi wi pai hat ni ho ne komu ya ka ni ke e us chi ke chi bi te bi hat ek ke ya ek wi usas ni ai na to ge Wash hadigan ng muyagan ha kagniyo si Beto ga ji yimhigya. Nagagjist magya winchgag.